0: الآخرة.
1: يا طوي طوي طوي طوي ولهم
0: ولهم عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الله العظيم.
1: أوكي.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu? Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Baik, siapa di dalam ni?
3: Saya Mak Ngoh dari Bali.
2: Mak Ngoh, silakan Mak Ngoh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tini ulul. وَلَا يَأْتَنِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
1: وَالسَّعَةِ يعني وَالسَّعَةِ